fejasauci un tavais īnoki, kihana vēsta magoma, nehjauon, nehjauon, nehjauon, ek tausi, kautina mahuma, atsimona ega nekamona, ekuanma, ekimigusia, ekuma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.